Brigger, terima kasih telah mendengarkan bersama kami dalam kesenian tradisional. Dan sebelum kita menutup perjumpaan kita di malam ini, Brigger, saya akan hadirkan untuk Anda renungan malam.